0: Nyt on hirveätä klikki. Ei, pois se klikki.
1: Easy Web Radio Thüringen. Wir lieben richtig gut.